röövel ja kaapostel. Ja kuulde paimustuse hüüatuste kostel, mu elu nagu märg. Ja vahel tundub siis, et eesmit ootab siiski paradiis. Kui puudub korter ja puudub sängi, kuid inglid vaikigele vaadake, ma mängin. Ja väga võimalik, et keset jaotusi on väga.